Ha, mi lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 070-390-364-49. Sunan Alhaji Abdul Fatai, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Sai kun zo.

قتب لأخذت بها أو بهما حتى أموت. Iki cada ka umarce ni da zaka umarce ni in rike igiyar wato a sirrin raƙumi, igiyar da ake ɗaura sirrin raƙumi, da suka ce in rike ta in tsaya a haka, kada in sake ta, kada in zauna, kada in tafi, in yi ta tsayuwa a haka. To ni ko zan rike wannan igiyar sirri in ta tsayuwa a haka har mutuwa? Ba zan saba maka ba, ko da zaka umarce ni da wani abu mai wahala, wani abu marar ma'ana, marar amfani, mai amfani kawai ka tsaya ka riƙe igiyar sirri raƙumi, ba ya da wani amfani. Amma abin da yake so ya nuna masa, yana so ya nuna masa ya kai, zai kai matuƙa wajen yi masa biyayya, ko da zai umarce shi wani abu mai wahala ko marar amfani, to shi zai yi wannan abu, ko da abin zai kai shi ya wahala, ta yi wahala, ko da har zai mutu ne, zai tsaya kan wannan umarni. Sun ba ta zantuhu idan rabaza, sannan sai na nemi shi izinin ya ba da dama an koma rabaza, kaga shi shi ne mai izini ba kora shi aka yi, ba kamar yadda baƙiya suke faɗa ba cewa ya kome shi, ba kora shi ba, shi ne ba. Kala na'am na azanu laka wa na al'umuru laka bi na'amin min na'amin sadaqa fa tusibu min rizqiha. Sai ce za mu ba ka izini, kuma za mu haɗa ka da raƙuma na sadaka na zakka wanda za ka riƙa shan nonansu. Ƙala fanada Abu Zar, sai Abu Zar ya tira ya ce dunakum ma'ashira Quraish dunyakum fa'azumuha la hajata lana fiha, ce ya ku taron Qurayshawa ku riƙe duniyar ku ba ma buƙata. Fa ma nara tu bi shay'in, قال فانطلق متي ما غن دنيا متصين كوباي, قال فانطلق وانطلقت معه حتى قدمنا الربذا, تي موكا تفي ني شي اوغاد ابن نان مي بالا ابن عبد الله بن الصامت, تي موكا تفي هل موكا زو ربذا. قال فصادفنا مولى لعثمان حبشيا لأمه, تي موكا سابو متانن غارن متانن قاويان وني باوا اصلن سمتمن حبشا yana jan mutanen wurin sallah, yana musulmanci. Faruri ya bisala, sai aka kira sallah lokacin sallah yi, fataqaddama ya wuce gaba yana musu sallah shi wannan bawa ba Habashi. Falamma ra'a Abu Dharr nakasa, yana ga Abu Dharr ya nufo su sai ya ja da baya, yana ga ga wanda ya fi shi cancanta yi limanci, haka sai ya ja da baya. Fa'auma'a ilaihi Abu Dharr, sai Abu Dharr ya masa ishara cewa tsaya cika ya karashe sallah. Taqaddam fasalli, shige kai mana sallah. Fasalla khalfahu Abu Dharr, Abu Dharr ya salla a bayansa. Don haka mutum ne mai sauƙin kai, mutum ne mai tawadu'u, da ilimin da Allah ya ba shi da sabiƙarsa, shigarsa musulunci da wuri, da hidimar da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam iri-iri, da irin kyawawan ayyuka da ya zanto yana da su, amma wanda duk bai sa masa girman kai da nuna isa ba. Ya rasu shekara ta 32, wasu ce ya mutu a Zulhijja, an ce Ibnu Mas'ud shi ya masa sallah, shi ma kuma bayan kwana goma ya rasu, shi ma ya rasu a shekara 32, shekara ɗaya suka rasu. Bayan ya masa sallah shi ma kuma ba jimawa, Allah ya masa rasuwa. Abu Zar yana da hadisai wanda aka rawaito daga wajensa guda 281. Imam Bukhari da Muslim sun haɗu akan rawayar hadisansa 12. Bukhari ya kaɗaita da hadisai biyu, Muslim ya kaɗaita da hadisai 9. Daga cikin hadisansa akwai ashrafu hadisi ahli Sham, hadisin da ya fi kowanne daraja a cikin hadisan mutanen Sham, shi ne hadisin wanda zai tuna shi ya ibadi kullukum dallu illa man hadaytuhu ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tabalaw.